0: Og det var den melodien der ferdig. Da må vi gi svaret på minus 5, da vi jo litt nærsynte.
1: Ja.
0: Ja, og det det jo mange av oss som kan være.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg tenkte mot at det langsynte.
0: Ah, ja, det langsynte du, det ærligt, ja.
1: Nei, jeg ikke langsynte, det var det jeg tenkte at det var langsynt, tenk på Gjetta.
0: Ja, nei, altså når min langsynt, da det pluss.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, ikke en av pluss 1 eller noe i dette.
0: Så. Det har du vel. Mm. Men da var det Grand Prix en tur.
1: Ja.
0: Og da skal vi ha Finland, Zoom i Finland. Og da jo spørsmålet, har de noen gang vært med i Melodi Grand Prix?
1: Ja,
0: det
1: gjenstår jo å høre
0: det. Det gjør det. Nå jo dette en gammel bok da, men her står det Opel, men det kan ikke være riktig.
1: Nei,
0: Finland har de vært med i Grand Prix. Det lurer meg på. Og da er vi på jakt etter noen tanker her, er vi ikke det? Og melodien heter «Gi meg dine tanker», og da er det Janke som fremfører det.
1: Ja, og vi fant ikke med den artisten som var ønsket, men jeg har rådført meg litt med de som kan litt mer enn meg om dette her. Så da håper jeg at den er godkjent, så da er det Gladys Litt som ønsker seg den.
0: Janke?
1: Vi ville ha Toto, sa hun, men vi fant ikke med Toto. På norsk.
0: Nei, nei, men den har jeg god arbeid.
1: Den har du god arbeid?
0: Ja.
1: Mm. Den har jeg rådført meg i alle fall. Så fikk jeg det som svar.
0: Ja, nei, men vi har ikke noe musikk av han akkurat.
1: Nei.
0: Jeg har gjerne på maskinen hvis jeg gleder, men da går jo fort et halvt år før den starter opp.
1: Mm,
0: det er en lokal artist også, det.
1: Ah, det kan forklare på hvis jeg hadde hørt om det.
0: Ja, men da tar vi Janke med «Gi meg dine tanker» i stedet for.
1: Ja, ja, det er du.
0: Hva er dere egen forening, dere to, eller hva?
2: Åja, jeg var ikke på, du hadde ikke skrutt meg opp. Og derfor har hun kommet springende her. Bare gliser. Hun kommer og svarer her, kom her. Kom, svar her når du er inn her.
3: Hei, hei, det var bare meg som må passe på litt av det.
0: Dere minner meg rett og slett om når jeg ser nyhetene på TV, vet du, sånn tegnspråknytt.
3: Ja, ja, ja, ja, det er mye vi lærer her, vet du.
0: Det er med tegnspråk.
4: Ja. Til meg forstod ikke dette her, jeg er litt beskyldt for tegnspråk.
3: Oi!
4: Ja.
3: Og så kommer jeg her, og så har jeg det foredraget med tegnspråk, og så er det ingen som forstår meg.
0: Ikke en ting.
3: Så kommer jeg jo her hei for Jeffers da.
4: Ja.
3: Ja.
4: Nei, men jeg får vel gjenta det da.
3: Ja, men jeg passer på, vet du, ja. Passer på dere lite grann.
4: Det er godt.
3: Ja.
4: Mm. Men da må jeg bare gjenta da, at da var det altså Gladys Litt som ønsket seg «Gi meg dine tanker», og hun ville ha med Toto, men vi fant ikke det. Så da blir det Yankee.
0: Ja.
4: Mhm.
0: Da har vi det.
4: Da har vi det.
0: Reprisettingen.

hørte melodi Dette glede, så var det ikke det, vi likte jo den, og vi går videre. Da det jo Elvis Presley som vi ønsker, og det det to stykker som har ønsket seg, Fredrik. Og det jo Nelly Tengs og Kjersti Reidun Amundsen. De vil ha sang av Elvis Aaron Presley, Love Me Tender.

De spørsmålene vi har, de er jo rimelig enkle. Det er jo bare sånn at det krever kun bare et ja eller nei svar. Og vi lurer jo litt på Harald og Sonja, er de fødte i samme året? Det er det vi lurer på. Så ring inn til oss og send en melding på det. Med spørsmålet der, så ligger vi du eller godt an, gjør vi ikke det? Da er turen kommet til Elisabeth Lode, seismann med mer, Norges korte mål.

Sånn, da var den ferdig den også, vet du. Ja, det var Else Hjermes av Solheim som ville ha Inge Åsted. Vi vandrer videre med spørsmålet våre, så da var det Ampera. Da er det biler vi snakker om. Ampera, er det en Ford-modell? Ja eller nei, det lurer vi på. Og mens vi lurer på det, så må vi jo ha neste ønskemelodi, som da kommer fra Helene. Og hun ville høre Vamp, en liten fogel.

og det var Bajando det. Det var jo det et ønske fra Reidar Hansen, ja. Turen din, Kjell Arel. Og du vil jo ha 1 pluss 1, ikke lenger 2. Og det Kjell Arel kalles også for hesten, som da fremfører den. Og jeg ser det at trubaduren vår, så han har avgitt rett svar han, vet du, på spørsmålet. Det var jo rett og slett tennisbordet. Så han har greia på tennisbord, ja. Tydeligvis. Helt herligt. Men då må vi få med oss 1 pluss 1 ikke lenger 2.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det var 1 pluss 1 ikke lenger 2, og det var hesten som da fremførte den, et ønske fra Kjell Arel Hovland. Og da var det jo dette her bordtennisbordet som jeg benyttet seg av midt sånn i natten, og det var vel ikke over 3 meter langt, nei. Jeg lurer på om ikke det var bortimot 2,74, hvis jeg ikke husker feil. Gjør jeg det? Jeg vet ikke. Men det vet gjerne du noe om. Vi går videre med nytt ja eller nei spørsmål. Trøyke. Med malet sjokolade, trøyken, den jo fin, den god, men ikke den. Men vi lurer på, er det en sjokolade fra Freie? Det kan vi lure litt på. Trøyke, er det en sjokolade fra Freie? Vi lurer på det. I det vi får gang på neste ønskemeldi, som da kommer fra Odd Arvid, Freddy Fender og brødrene Bellamy, med vertikal ekspressjon.

0: Og det var jo da Vertikal Expressen, det var jo det. Og det var jo ingen ringere det enn David som ønsket seg den. Og så var det trøykaen vår, den jo god, og den herlig smaker godt. Namme, namme, vi skulle hatt det her I studio, men vi har vist ikke det, ikke enda. Vi får ta det neste gang. Men vi må videre. Hvem det som har lagt det? Den lurte meg på. Var det Freya? Og der ser jeg at vi har trubaduren med oss, og du vågen, du også midt I natten, og du har svart riktig, ja. Det var trubadur vi skulle ha vært, og da hadde vi visst svaret på det meste.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Ja, og da vi hadde det.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Så lurte jeg på om ikke du også har lyst til å prøve å kringkaste en trudelutt. Så sitter du her.
1: Ja,
0: det. Så kan jeg gå og legge meg, jeg vet
1: du. Kan du gå og legge deg nå? Nei, du får ikke lov. Du må være her og passe på.
0: Ja, men jeg passer på for meg ligger.
1: Åja, gjør du det,
0: ja.
1: Ja. Javel.
0: Men ja. Hva var det du skulle være? Det var det Smoky, Needle and Pins. Så tar du det neste, så får vi høre hvordan det høres ut.
1: Ja, det var Paul Haugland.
0: Ja, for jeg skal bare legge meg ned på gulvet og sjekke meg ser tett nå.
1: Du skal det, ja.
0: Ja, vi har sjekket det I kveld med en annen.
1: Og er det det, ja?
0: Jeg liker å gi det begge to, men...
1: Åja.
0: Jeg prøver en gang til, for nå det stund siden jeg går, det kjenner jeg.
1: Åh, oh, det det, ja.
0: Så nå fikk jeg lyst.
1: Nå fikk du lyst. Ja, ja.

Smokey og Needle and Pins var jo dette her. Vi går videre med, vet du, sommer, det jo det, og det skal det være i cityen også her. Og det The Loving Spoonful som vil ha det. Og den som da ønsket det midt i natten, det var jo da Paul... Nei, det var Bjørg Bjerkesand, det var jo det. Paul, vi er jo ferdige med deg for i kveld, men da var det Paul. Nei, det var det slett ikke, det var Bjørg, sånn var det, ja. Så vil jeg sommer i cityen, ja.

Der var jo to rader en trioen ferige. Det er nok et ønske da ifra Smokey. Hege Renate Lundgren, ja, du vågen, du med oss midt i natten? Vi håper jo det. Du vil ha Lasse Steffens Peppelinos bar. Den kommer nå. Og da har vi jo to melodier igjen etterpå det. Så det vi faktisk startet med vei sende i dag også. Du all verden. Alt her og denne der til med nattsendingen på Gjerradioen. Men vi må ha Peppelinos bar.

0: vel, kjør på da, kjør på.
1: Jeg vil ha en jenta på. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger. Så danser når du hører min.

0: Du sier Anne-Rek. Og Bjørg Bjørkestrand. Det typen av lillemor om dere vil det. Til kveldens nettsending her på J-radioen, Radio Nordsjø, Radio Atlantik og Radio Sandnes.
1: Ja.
0: Ja. Og god kveld, Bjørg. Nå var det lenge siden.
1: Ja, nå var det lenge siden.
0: Ja.
1: Og god kveld til deg også, forresten.
0: Jo, takk. Litt tett ennå, men.
1: Ja, det kommer seg til påske.
0: Det er helt sant, ja. Det er ikke tull engang.
1: Nei. Man tåler ikke varme særlig ut for.
0: Nei, og tåler ikke ha ferie.
1: Nei.
0: Det har vi også vært på. Jeg har forlengt da.
1: Jeg har bare et feriegjest. Jeg har fremdeles enda mer kommer da.
0: Ja, ikke sant vel. Så jeg kan bare si at denne her forkjølelsen startet før jeg reiste på ferie.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så, men jeg ser du Annike må komme i gang med disse rebusene dine.
1: Ja, jeg står her og noe ting la meg føtene.
0: Ja, jeg ser dette her. Du har ikke tenkt å sette deg?
1: Nei, jeg må stå.
0: Du må stå? Ok.
1: Jeg prøver å vokse litt, men det er ikke så lett.
0: Nei, da skulle jeg hatt en person til, så kan vi dra i kvart til denne, ja, sånn at du blir litt lengre.
1: Ja, ja.
0: Ja?
1: Men da skal jeg starte på rebus nummer 1. Og da skal man frem til noe mat. På 9 bokstaver. Og det begynner samfølger. Steik pluss brusk. Steik pluss brusk. Og det er noe mat på 9 bokstaver. Og nummer 2, det holder nå på enda. På 9 bokstaver. Og det er ben pluss kule pluss arrangement for kortet. Ben pluss kule pluss arrangement for kortet, og det holder på enda, og det er på 9 bokstaver. Og så skal vi frem til en turistattraksjon ute på Jæren. Og den begynner med fjell pluss kåne. Fjell pluss kåne. Og det er en turistattraksjon på Jæren. En plass på Jæren på 14 bokstaver. Og nummer 4, da skal jeg ha navnet på en fisk på 7 bokstaver. Og da skal vi frem til en farge pluss trut. Farge pluss trut. Og det skal du frem til et navn på en fisk på 7 bokstaver. Og nummer 5, da skal vi frem til en fugl på 9 bokstaver. Farge pluss kvele. Farge pluss kvele. Og det skal være en fugl på 9 bokstaver. Og nummer 6, da skal vi frem til et hav på 11 bokstaver. Tause pluss sjøen. Tause pluss sjøen. Og da skal vi frem til et hav på 11 bokstaver. Og så kommer jeg sånn rundt om 11 pluss minus. Og leser de opp igjen disse rebusene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn cirka rundt 11 pluss minus.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så da får jeg gå inn og ta telefonen.
0: Telefonen, den ringer den.
1: Ja, den ringer.
0: Så da jeg har ikke ved til å stoppe heller, vet du.
1: Nei.
0: Da.
1: Så får vi snakke.
0: Vi får det. Da forsvinner hun, og så før vi går i gang med spørsmål, så skal jeg sette her på en musikk av Roxette med Fading Like a Flower.

0: Da kan vi få det.
1: Ja. Det er jo bare veldig spennende for deg som likte det da.
0: Ja, ja, for all del.
1: Ja da.
0: Hadde det jo.
1: Stemmer det?
0: Jo.
1: Jo
0: da.
1: Så, du har drevet dagen med våre hjemme eller våre i Sandnes?
0: Nei, stille og rolig. Jeg har hatt en runde gjennom Sandnes og vidt. Og...
1: Ja.
0: Og ute hos en lokale som driver med høns og kjøpt noen egg, så du har det rett i hva går da, litt sånn, det var jo kjekt bedre, og så kvadraten inn rundt, og
1: ja,
0: ja så jeg hentet hjem litt egg og litt til en kamerat også. Og,
1: akkurat, ja. Det
0: er litt greit, det da. Mm. Denne skjevland som driver med
1: hønseri der ute. Ja, men det er greit når du får det rett ifra gård, for da vet du det ferske vare.
0: Ja, da er det ferskt alldeles.
1: Stemmer det.
0: Som er rett ifra rett ifra hønser, så jeg sier.
1: Stemmer det, ja. Det er sant,
0: det. Det er kjekt.
1: Ja.
0: Du var på kjølt denne, Anna.
1: Ja, da. Jeg trodde det bare begynte med en tette tårekanal søndagen før vi reiste, men det utviklet seg mer. Ja.
0: Åja, ok, ok. Nei, for jeg skulle sa at det var skoet over, da, men så tenkte jeg, ja vel, altså midt i ferien så kommer dette. Det er ikke alltid like kjekt det da.
1: Nei, det er ikke det. Så jeg var inne på et apotek nede i Polen og fikk noe hostesaft og så skulle jeg også ha noe nasaspray for jeg ville løse skikkelig opp. Jeg tenkte det er sterkere saken der nede.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var det noe, i hvert fall ikke. For da er ostrivinen bedre, for å si det sånn.
0: Nei, ostrivin, det er avskjøringspesten. Det er ikke sånn, det er jo åttegift.
1: Ja, sant.
0: Men det kan sikkert hjelpe for noen, men jeg hadde bihulebetennelse for mange år siden jeg ble operert hjemme for det, og da jeg sier han leker overlegen inn på SUS at altså, tar du vårt revin, sa han, så tar han ikke vise deg her inne med noe mer. Vil ikke se deg her inne.
1: Ja. Jeg gikk vel på Otrivin i halvannen vek, og da stoppet jeg, og da begynte det å lette, rett og slett.
0: Ja, hvis du stopper det, så begynner det lettere, for at den bare bygger mer slim. Den.
1: Ja, han gjorde det, for det så de bihulene.
0: Det er noe drit hele greia. Ja. Jeg har også brukt Otrivin litt, men jeg var ikke mye, men jeg sa det, jeg fikk det mildeste.
1: Ja.
0: Jeg fikk et resept når jeg ble utskrevet, da fikk jeg mildeste. Så var det fra 0 til 3 år.
1: Ja, ja.
0: Jeg fikk det ikke om jeg hentet på apoteket. Noe sånn NASA-greier, NASA-spray. Og da sa han at det er det sterkeste jeg skal gjøre ut til deg.
1: Ok.
0: Vil ikke se deg her inne hvis du tar noe sterkere.
1: Nei, sant. Nei. Nei, så...
0: Ottervin, det bygger bare mer slim, som de sier.
1: Ja, jeg gjør nok det. Så du kan si flyturen hjem, den var... Det var kjekt å fyke, det er ikke det, men altså trykk i pannen, den var ikke god.
0: Det tenker jeg nok, altså den er ikke god så lenge jeg har bil.
1: Stemmer det, og...
0: Jeg har kjent det, altså før jeg ble operert, så lå jeg hjemme, og det hjalp ikke mye. Uansett hvor mye smerte jeg tok, så lå jeg bare, så skrev jeg i senga.
1: Ja, sant.
0: Så tett var det.
1: Ja, det er grusomt.
0: Vi retter skilleveggene som jeg, men du må si, lufter du pust inn,
1: ja.
0: Den kommer ikke ut.
1: Nei, det stemmer det.
0: Så da blir overtrykket over.
1: Ja.
0: Så da kan du tenke deg den smerten.
1: Ja, og jeg leste det at når du er forkjølt, så skal du fyke på toppen av alt, det blir det enda verre.
0: Ja, det er jo klart det er det.
1: Ja.
0: Kraftig overtrykk, så du sier. Men jeg skal ikke nøke den her sykdommen, men det er jo det som skjer, så jeg sier, det er grusomt.
1: Det er det, det er helt sant.
0: Ja.
1: Så, men.
0: Jo da.
1: Sånn er det. Turen var fin og alt dette her, så da, ja.
0: Ja, men det var flott.
1: Ja da. Vel verdt pengene som jeg skrev på Facebook.
0: Så da hadde det greit, og
1: oppe
0: tre da.
1: Ja, vi hadde det. Vi koste oss med. Jeg elsket jo butikkene, så det visste vi jo om. Og... ja, det tror jeg. Hest og kjærer brukte vi jo på fredagkvelden.
0: Åja, ok.
1: Ja, og så var vi jo i saltgruvene da på torsdagen.
0: Ja, det så vi på bildene etter.
1: Ja. Og det var veldig kjekt, og du kan ikke tro at du går ned.

0: Det var då alltså, ska vi se, Raise the Banner, det var Kira, fick jag upp. Men vi ska säga god kväll när Sten ringer och säger hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå.
1: Ja, det var Sirevåg calling.
0: Calling Sirevåg, ja, stämmer. Ja. Och du hade ju rätt svar, så ska vi ta den
1: Ja, det var Uranus.
0: Stämmer det? I 1781.
1: Jeg leste ikke så langt.
0: Du leste ikke? Nej, men det går fint med Uranus, så det er helt greit det, altså.
1: Ja.
0: Ja da. Så likevel, går det bra?
1: Ja, det går helt greit. Det er helt ok på siden, vet du.
0: Ja, men det er flott det. Fina vær, ja. Er du og...
1: Ja, i går var det ikke fint i hvert fall.
0: Åh, nei.
1: Nei, det blåste jo... Nei, jeg tror så det blåste jo... Samler, kan man spørre seg.
0: Ja, det tror jeg. Det blåste litt mer der ute, eller hva dere gjør her i Sandnes.
1: Jeg tror det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Så det gikk dårlig med noen frukter.
0: Ja, ikke sant vel? Ja.
1: Ja, du minner om hva du rensker noen kraft.
0: Ja, det ordner opp hele vinden, vet du.
1: Det fikser det meste.
0: Å gjøre det, du trenger ikke gjøre noe selv etterpå.
1: Nei, det er ferdig. De er ferdig rensket, tror jeg nå da.
0: Stemmer det? Ja.
1: Ja.
0: Det er greit det også av og til, men ikke alltid.
1: Nei, ikke alltid.
0: Nei, det er helt sant det.
1: Ja.
0: Ja. Så da har vi kontrollen på alt. Og du har hatt en fin helg så langt.
1: Ja, i dag så hadde jeg besøk av 4 stykker som du hadde med reker og krabbe.
0: Åh, det hørtes godt ut.
1: Det var veldig godt, da.
0: Ja.
1: Så da satt vi og åt, og så tog den katten her på nedsiden og fikk i drage, vet du.
0: Ja, ikke sant vel. Var fornøyd til det.
1: Mm-hmm. Ja, du var skikkelig fornøyd da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Så vi satt 2 stykker til maten da.
0: Å, særlig godt. Akkurat, ja.
1: Så det var satt jeg besøk, og da var jeg satt og koset dere med det.
0: Ja, så kjekt da. Veldig koselig. Mm. Så er det så godt med reker og krabbe og nå på sommeren.
1: Ja, men jeg hadde ikke selv krabben, men det gitt ikke rensker, men jeg hadde bare krabbe klør.
0: Ja, men det jeg er helt enig med deg der, altså.
1: Ja, jeg kan godt drenge for krabbe hvis jeg er på besøk så noe, men jeg kan ikke ha den krabse selv.
0: Nei, ikke sant vel. Jeg skal være enige der.
1: Stetten rundt, og så dette er skal rundt.
0: Ja, ikke sant vel.
1: Ja. Ditt på.
0: Stemmer det. Det er helt sant. Jo da. Jeps. Men har du noen hilsninger du vil sende ut?
1: Ja, det er jo... Jeg kan prøve å si det. Det er de vanlige.
0: Ja, de vanlige.
1: Hulda og...
0: De bor nei,
1: vet du. Og, ja. Det er en lasser likevel, sånn folk vet hvem jeg er.
0: Ja. Da er du da. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men da tenker man igjen, vet du.
1: Ja, det er hjemme med hjemme.
0: Det får vi gjøre, vet du, så får jeg kjøre videre i programmet her.
1: Det gjør du.
0: Ja.
1: Så,
0: vi gjør det, vet du.
1: Ja, det.
0: Ok.
1: Ha det.
0: Ja, det var Inger Lise fra Sirevåg. For å si det sånn, så er det oppdatering på denne herrene sms-siden, så det rører jeg ikke i dag. Så får vi håpe bedre lykke neste gang på den sms'en. Så jeg får ikke lest noe sms. Neste spørsmål. Og jeg har nye sang, og da er det I Don't Wanna Play House med Tammy Wynette, og da er det Kjell Arel som ønsker seg den. Og jeg spør hvem har skrevet boken Fange I Natt og Tåke. Hvem har skrevet boken Fange I Natt og Tåke til Løyper? Så her kommer I Don't Wanna Play House med Tammy Wynette.

0: Tommy var net der med I Don't Wanna Play, og som jeg skal sige, god kveld, når Sten ringer, sagde hallo, hallo.
1: Ja, ja, god kveld, Anne, det var Reidar Hansen.
0: Ja, god kvelden. Du havde rett svar på dette her spørsmålet.
1: Ja, det var faktisk Trygve Bratteli, mener jeg.
0: Stemmer det? Han kom vel ut i 70 år, tror jeg, den boka.
1: Ja, det, ja, den tror jeg nærmere feil. Jo, jeg tror at han nærmere 50 år, altså det, det, ja, jeg, det et sted i nærheten av det.
0: Ja, jeg mener det, altså. Jeg vet, jeg var ganske liten når den boka kom ut.
1: Ja, for ja, det, jeg husker nesten ikke hva som sto i han. Jeg tror jeg låt han på et bibliotek.
0: Ja.
1: I Fredrikstad eller noe sånt var det, tror jeg.
0: Akkurat, ja. Ja. Så... Og likevel, du hører du tett i du også i nasen.
1: Ja, du vet hva, det her, du vet hva, det her, ja, du kan le, men du, det her har vært, det har vært i vinter, var, altså, var en liten periode, så var det rundt 15. mai, så var jeg lege, så skulle, men nå skal jeg på sånn røntgen på Evida på Lagårdsveien nå neste måndag, så.
0: Ja, sant.
1: Ja, ja, jeg tror det må være et eller annet, for det har vært det nå i sammenhengen, ja, det jo... Det er jo ikke bra det heller.
0: Nei, det er sant. Det er helt sant.
1: Alle hører det bedre enn meg selv nesten.
0: Ja, ikke sant vel? Ja, uff, nei, det er grusomt, ja. Og det er grusomme ja, tid ja. Å gå sånn på.
1: Ja, så var jeg på ferie på Sørlandet noen, her for en halvannen uke til 5 dager, og det var jo varmt og fint da.
0: Ja.
1: Men du vet, det var en plage det, og så var det, det en plage å være tett når det er så varmt da.
0: Det er så, verre, det stemmer det, at det er grusomt.
1: Ja, du har blitt kvittet du nå, eller har du det? Nei,
0: nei ikke helt, da sitter det litt igjen, men det er ikke mye, ja, ja. Det, men nå har det gått i 3 veker.
1: Ja, ja.
0: Ja, så jeg trodde jo bare var en tette tårekanal, men det viste seg at det ikke var.
1: Nei. Så du har vært hos øre, nese- og halsspesialister kanskje, da?
0: Nei.
1: Nei, det var ikke det, nei. Nei. Jeg må kanskje enden på vise seg hjemme ditt, kanskje.
0: Ja, nei, jeg har ikke vært til legen denne gangen, nei, for vi var jo i Polen. Vi reiste på til Polen, og så... Og gå der nede og snyte, hoste, herka, det var ikke så kjekt, men turen var jo veldig fin, men tenkte jeg kom hjem, nei, det går snart over. Men jeg stopp...
1: Hvordan var det der nede? Var det varmt der nede nei,
0: ja,
1: i Polen?
0: Ja, det var der.
1: Ja, ja, ok. Ja.
0: Fredag og lørdag, da hadde vi opp mot 30 pluss. Og da på lørdag, da var det så grusomt at vi klarte ikke å gå i sola, rett og slett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og disse, det er innland også, det var sikkert ikke ved kysten heller.
0: Nei, det er inne i Krakow.
1: Ja, det ligger jo så langt inne, ganske langt inn i landet det.
0: Og så har de sånn hest og kjærre, og da, de var ganske sene både fredag og lørdag før de kjørte de frem for... De får ikke stå i varmen eller noen ting.
1: Nei, det er ikke bra det.
0: Så, men det gikk.
1: Ja.
0: Ja, og vi trodde også at det ville vært da kaldt nede i saltgruvene, som vi tok med jakke, men det trengte vi ikke tok med.
1: Nei.
0: Så
1: det var ikke noen behagelige temperer.
0: Ja, 15-16 grader var der nede i der.
1: Ja, det er jo nesten der nede, det er jo varmt nede i der, det er jo.
0: Ja, og sånn er det hele året, rett og slett nede i der. Ja. Så, ja. Så det var en fin tur.
1: Ja, det var det, ja, ok. Jeg har vært i Gdansk og på den der andre byen ved kysten der da.
0: Ja. Nei, Krakow er vel og anbefaler å ta en tur i Saltgruvene eller Auschwitz for de som vil det. Så, ja.
1: Det går fly direkte fra Sola til Krakow og gjør det?
0: Ja, da gjør jeg det.
1: Ja, ok.
0: Så det er... Nei, vel verdt turen og vel verdt pengene.
1: Ja.
0: Så.
1: Det er godt ikke det var 40 grader.
0: Nei, da tror jeg ikke man hadde gått ut av rommet, rett og slett.
1: Faktisk i forrige uke tror jeg det var over 42,3 grader i Polen eller noe sånt, i nærheten.
0: Ja, det stemmer det. Jeg var så glad med å komme hjem.
1: Nei, det er gøy. Ja, det hadde jeg ikke greid.
0: Nei, sant? Nei. Nei, det var helt grusomt. Det så vi både fredag og lørdag. Da regnet på lørdag førmiddag, men så skjente det opp.
1: Ja.
0: Nei, det var så varmt. Rett inn i butikk og bare være der.
1: Ja.
0: For vi ikke vant med det.
1: Nei, vi er ikke vant med det.
0: Nei, ikke det.
1: Nei.
0: Så. Men, Nå har vi vært der, så det kan godt ta turen ned igjen. Det hadde ikke gjort noe.
1: Ja, ja. Jeg husker jeg var i Gdansk en gang i mai. Det var jo ganske fin temperatur da, og begynnelsen av mai. Det var passelig fint, var det.
0: Ja, det tror jeg. Grader, det. Ja, mm. det tror jeg. Ja.
1: Nå skjer det da, men ellers, ja.
0: Jo, men det også en veldig fin by, sier det. Jeg har ikke vært der.
1: Så. Ja, ja, ja.
0: Så, ja. Så sånn det.
1: Ja.
0: Ja da. Jo, men har du noen hilsninger?
1: Ja, jeg kan sende hilsene til dere, det du og Bjørg, og så til Tåland på Sele, og så Karl Aamodt, og så til Linda Jalova, og Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg dere en riktig god sending videre.
0: Jo, takk.
1: En fin helg, og en fortsatt fin sommer.
0: Jo, takk, i like måte til deg.
1: Mm. God bedring også, får jeg si.
0: Jo, takk, i like måte, du.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Så tar man igjen, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ok du. Mm, ja. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Det var rett og slett Reidar Hansen, han ønsket melodi, sommertider med gyllene tider, den ligger klar. Jeg skal snart ta opp kulepennen min, for den har kjevet på gulvet. Så jeg skal spørre, hva tid begynte uttappingen av vattnet på Forus? Hva tid begynte uttappningen av vannet på Forus? Det lurer jeg på, så her kommer sommertider med gyllene tider.

0: Sommertider der med gyllene tider, om å si god kveld når Sten ringer og sier hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Og du hadde svaret?
1: Ja, 1906.
0: Ja, cirka 1906 fikk jeg opp når jeg lagde spørsmålet, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Det var jo en veldig stor sjø, dette her.
1: Ja.
0: Ja. Heila Forus.
1: Ja.
0: Ja, Jott og Grotesett og Gausel og Lura, Røyneberg, Skadberg.
1: Ja.
0: Låg vatten over.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så, men...
1: Ja, når du kommer hjem fra turen og alt.
0: Jeg kan komme hjem fra turen for to veker siden.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja, det var bra.
0: Ja, det var veldig kjekt.
1: Ja. Vi har vært der tre ganger med.
0: Ok.
1: I Krakow.
0: Ja. Veldig fine by.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så, har du vært i Saltgruven også?
1: Ja, vi var der.
0: Ja.
1: Det er kjempefint.
0: Ja, det er det. Nå tenker jeg ikke på hva arbeidet ligger bak i dette her, og det bare salt.
1: Ja, vet du hva?
0: Ja, du går på salt, og alt er bare salt, det som er rundt.
1: Ja, vet du hva?
0: Og så går vi jo under en hele by.
1: Ja, det er det så.
0: Ja. Så det er ganske utrolig.
1: Ja, det er det.
0: Så, ja, du er gjerne vår i Auschwitz også.
1: Ja, det må gå.
0: Ja, det reiste ikke med.
1: Nei.
0: Nei, der ville de ikke.
1: Nei. Når du har vært en gang, så er det nok.
0: Ja, det tror jeg. Vi vet jo hva som har skjedd og alt dette her, og... Ja.
1: Uff, nei, det er ikke noe, det var ikke, jeg synes ikke det er noe det der.
0: Nei. Nei.
1: Nei, du.
0: Nei. Men, sånn er det, vi hadde jo han taxisjåfør som kjørte oss til flyplassen, og han forklarte både hvor Gestapo holdt til, og snakket om noe Auschwitz, og hvor langt det var til Ukraina, og kjøre, og forklarte ganske godt.
1: Ja.
0: Ja. Så, jeg vet hva Gestapo holdt til der nede.
1: Ja.
0: Ja. Og så, Krakow også er jo også den eneste byen i Polen som ikke ble bomba under krigen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jo, men har du noen hilsninger du vil sende ut?
1: Ja, jeg må sende det dere.
0: Jo, takk.
1: Det. Og så sender jeg deg til Pauline.
0: Ja.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Jo, takk. Og så må dere også ha en riktig fin helg.
1: Ja, takk for det.
0: Så tenker man igjen, vet du.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ok.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Jorunn Braut, rett og slett. Jeg kjenner jeg må nok gå og finne meg noe å drikke. Skal jeg finne noe musikk i midlertid, så er jeg straks tilbake.

0: абориген.
1: I skyggen der med den nye Mads Hansen. Og det var Tone Helens ønsker seg den. Jeg har ny ønskemelodi klar. Og, men jeg skal stille et nytt spørsmål. Da må dere gjerne litt ut på leiting. Så da skal jeg spørre ifra 1855 til 1892. Var det en lærer på Jotto skole? Denne læreren var også en tidlærer i Hillevåg. Han gikk ifra Godese til Hillevåg i tresko. Men hvem var denne læreren? Og han var også bonde utenom å være lærer. Altså, fra 1855 til 1892 var det en lærer på Jotto skole. Denne læreren var også en tidlærer i Hillevåg, eller på Kvalaberg skole. Han gikk ifra Godese til Hillevåg i tresko. Men hvem var denne læreren? Det lurer jeg på. Og da er det lett og slett Bjørg Pedersen, som ønsker fergebillettøren ved Vindskvintettene. Her kommer den.

0: Sen räckte jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Fergebillettøren der med vinskvintetten, og det var ønskemelodi ifra Bjørg Petersen, rekning med, for det står bare Bjørg. Og vi skal si god kveld neste inn, ring og si hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Ja, hallo, det var Elisabeth.
1: Ja, god kveld, og du hadde rett svar på dette her, rett og slett.
2: Ja, kanskje du hadde det.
1: Ja, hvem var den læreren til syvende og sist?
2: Gunnar Wernand.
1: Ja, det stemmer. Ja, tenk å gå så mye på vinteren i Tresko i den tida.
2: Ja, det må ha vært fryktelig kaldt å gå på Tresko.
1: Det tror jeg. Det var jo et godt stykke han gikk da, frem og tilbake hver dag. Ja. Du skal også få vite hvem denne personen er. Han er min tippoldefar.
2: Åja.
1: Ja. Så, men jeg reknet jo ikke med at noen hadde tog han så fort da.
2: Nei.
1: Nei? Og du skal jo litt tilbake i tid og finne svaret på han.
2: Ja.
1: Ja, så jeg skal si du var god der.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan.
1: Ja, men kan ikke gjøre noe annet. Det er helt sant det.
2: Ja.
1: Ja. Så, men likevel har du det bra likevel.
2: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Ferie har du jo.
2: Ja, ok. Jeg er jo stort sett alltid ferie.
1: Ja, ok. Ja. Nyte solen og den er der, og varmen og... Ja.
2: Ja, da. Så vel lenge, litt lenge på morgenen. Det ligger veldig godt å gjøre.
1: Ja. Ja, men det er jo herlig å sove litt lenge da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
1: Det. Så. Ja, skal du ut på...
2: Av og til er jeg tidligere, og av og til så står jeg opp sånn 11-12 tider på dagen, så det
1: er... Ja, ikke sant vel? Ja.
2: Ja.
1: Ja. Så, men skal du reise noen plass i sommer, eller bare være hjemme?
2: Nei, jeg er nok bare hjemme.
1: Ja, det er greit det også.
2: Ja.
1: Ja da. Jo da. Så. Det er da jo bare en måned igjen, så er det jo Blinkfestivalen og høsten setter inn.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det er det.
1: Så.
2: Så er det jo andre festivaler i omløpet også.
1: Ja, det er da helt sikkert. Ja. Det er mye som skjer på sommeren.
2: Ja, det er det. Det er heller ikke tid.
1: Ja, det er det, men det er bare så synd det går så fort.
2: Ja.
1: Ja. Det er det. Jo, men har du noen du vil hilse til?
2: Ja, rett og slett at jeg kjente.
1: Ja, enkelt og greit.
2: Enkelt og greit.
1: Jo,
2: men... Men spesielt lyttet til Inger Lise, for jeg fikk hilsen av henne, så jeg må bare si tusen takk.
1: Jo, hun hører nok det, ser du, så da...
2: Ja,
1: hun
2: gjør nok det.
1: Helt sikkert, vet du.
2: Ja.
1: Jo da. Men da skal jeg høre videre i programmet mitt, for tid å gå ganske fort når vi sitter her.
2: Ja,
1: ja.
2: Det gjør det.
1: Ja, så får vi bare ta den igjen, vet du.
2: Ja, for å ta det.
1: Ja, så ser vi, vet du.
2: Ja, jeg
1: ja. Ok. Ha det da.
2: Ha det.
1: Ja, det var Lisbeth Lode det.

0: Det var altså Love Somebody med Morgan Wallen. Og vi skal si god kveld når Øystein ringer og sier hallo. Hallo.
1: Hallo, hallo. Det var Asbjørn Kroke da.
0: Ja, og du hadde svaret.
1: Ja, vi kom vel frem til det var Rennesøy.
0: Ja, det stemmer det. Det var i hvert fall det ja. Jeg fikk opp når jeg lagde spørsmål da.
1: Ja.
0: Ja. Så da har vi svaret på den.
1: Yeah.
0: Ja, enkelt og greit spørsmål.
1: Ja.
0: Så, men likevel og stilt og roligt.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ser fotball?
1: Ja, det står nå på Frankrike. Det er ikke godt det ligger. Nei, sist gang jeg så var 0-0, men...
0: Ja.
1: Ja. Men jeg venter noe helst på den kampen i morgen kveld.
0: Ja, ikke sant? Det tror jeg det er mange som gjør, rett og slett.
1: Ja, det ja. Blir spennende.
0: Det gjør det, så får vi bare håpe at de vinner dette her, da.
1: Jeg tror det går godt.
0: Ja, vi får håpe på det beste.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det gjelder med å tro.
0: Det er sant, det. Det er helt sant.
1: Ja.
0: Ja. Så jo, men har du noen hilsninger du vil sende ut?
1: Jeg vil jo hilse til deg og Bjørk.
0: Jo, takk.
1: Og de andre programlederne.
0: Ja.
1: Og så ellers alle andre som hører på.
0: Ja. Enkelt og greit.
1: Mm. Ja, og så hvis jeg får en ønskesang, så må det være Bonde med Tønes.
0: Skal vi se. Bonde med Tønes. Asbjørn. Nå har jeg skrevet den opp, så kommer den etter hvert, vet du.
1: Fine greier, takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ja,
0: ja.
1: God sending.
0: Jo, takk for det, og gode helger.
1: Jo, takk, det samme, ja. Takk.
0: Ok, ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Asbjørn Krogedal. Kribler bare litt ned i halsen. Jeg har en ny ønskemelodi. Og da er det Smokey. Han vil høre fem røde roser til deg med Roland Sedermark. Og den ligger rett og slett klar. Så skal jeg spørre, hva heter det eldste stående domkirkebygget i landet? Altså, hva heter det eldste stående domkirkebygget i landet? Det lurer jeg på. Se, her kommer fem røde roser til deg med Roland Sedermark.

0: Rolan Sedermakter med Fem røde roser til deg med seg. God kveld, Nøystein ringer og sier hallo. Hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Og da har vi kommet til Østlandet.
1: Ja, da har du kommet til Moar, vet du. Hegre, Nate Lundgren.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld, god kveld. Du på plass.
0: Ja, nå jeg på plass igjen, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det går fort med deg uke til uke etter deg.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Jeg måtte jo i avkall nest sist lørdag, men sånn er det av og til.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Ja, jeg med syke, så jeg med syke, men når jeg gir avkall, da er jeg ikke mye gode.
1: Nei, nei, det kan jeg tenke, men du er ikke den første til å kaste inn handklet, du tror jeg.
0: Nei, jeg tror ikke heller det, altså. Men det er første gang det har skjedd på sending, for å si det sånn.
1: Ja,
0: ja. Mm. Men sånn er det.
1: Hvem vær kan bli syk.
0: Stem.
1: Det har vi ikke kontroll på.
0: Nei, man har ikke det. Det er helt sant, det.
1: Så, nei da. Så, nei da. Du lurte på den eldste domkirka, du.
0: Ja, det stemmer, det.
1: Det er Stavanger.
0: Ja, Stavanger domkirke.
1: Ja.
0: Ja, da har vi ordnet opp den.
1: Åh, er ikke helt god den hosta, du?
0: Nei. Det kom bare litt feil i halsen.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Ja. Så, men, sånn er det.
1: Ja.
0: Ja. Og likevel så har du det bra. Er dere tårnevær ja, nede ja. Nå i dag?
1: Ja da, vi har det bra. Vi har, har hatt litt sånn variert vær. Det plutselig kommer regnskur sånn innimellom, men det har vært ganske bra temperatur og fint ellers, så det er bra det da. Vi har sommeren i hvert fall.
0: Ja, ja. Du har jo det.
1: Det er deilig det, så skal bli varmt til uka, sånn som prater på 26 og 28 grader og sånn etter uka.
0: Åh, Jesus!
1: Da blir det sikkert varmt nok.
0: Det tror jeg, ikke, ja, det høres varmt ut.
1: Vi er ikke vant til det, vet du.
0: Nei, det er nettopp det.
1: Det går liksom fra 13-14 grader, vet du, og nesten opp i 30, så klart det blir sjokk for både kropp og sjel.
0: Det gjør det, det er helt sant, ja. Det er av og på hele tiden.
1: Dersom jeg kunne ha vært sånn 2-23 hele tiden, så hadde det vært liksom, det er helt greit det.
0: Ja, ikke sant? Jeg skal være enige der.
1: Så, men vi får ikke styrt dette været, så det får bare komme sånn det kommer der.
0: Ja, det er helt sant. Det er ene som ikke kan gjøre noe med det været.
1: Ja, og hvis alle skulle vi få gjort noe med det, så hadde det blitt mye vær da, tror jeg.
0: Stemmer det. Det er helt
1: alle
0: sant.
1: Alle ville ha forskjellige vær, så.
0: Ja. Vi vil jo det, ja. Men sånn, vi kan ikke gjøre alle til laks. Vi må ta det som kommer.
1: Ja, ja, det er nok det beste å tre.
0: Det tror jeg det er, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Så.
1: Nei da, men da skal du videre i sendingen. Du hadde flere spørsmål du skal ut med. Du.
0: Ja, jeg har en del spørsmål igjen enda, så det er.
1: Ja.
0: Og mer ønskemelodier har jeg også likende som jeg skal ut med, så det er bare å kjøre på her.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jo.
1: Ja, men da får jeg takk for fin sending da, så får jeg kose deg videre i sendingen. Deko.
0: Jo, takk for det, og så må dere også ha en riktig fin helg.
1: Takk for deg, Rikke Måne.
0: Jo, da tar man igjen, vet du.
1: Det gjør vi.
0: Ja, ok.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Ja, det var Hege Renate Lundgren, det er fra Moelv. Jeg har en ny ønskemelodi, og da er det Tordis Thorsen. Hun ønsker å høre Almost Pursuit. Med David Houston. Den ligger klar. Nytt spørsmål. Norges minste kommune målt etter folketal. Altså, Norges minste kommune målt etter folketal. Så her kommer Almost Pursuit med David Houston til Tordis Thorsen.

0: Almost Persuaded med David Just. Nu må jeg sige god kveld, når jeg stiller ringer og siger hallo. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, du tørte at ringe.
1: Ja, da er du ikke så skummel, du.
0: Nej, jeg er ikke farlig, ser du.
1: Nej, det går helst, det går.
0: Ja, det gjør det, stort sett.
1: Ja, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var det for Tone Helene, for de sier ikke høyre hvem jeg er.
0: Ja, ikke sant, vel?
1: Du er ukjent til stemme, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Jo, men han er begynt, nå har han begynt å være ganske kjent det nå etter hvert. Den stemmen din.
1: Ja, de begynner vel å kjenne meg igjen etter hvert.
0: Ja, men se det han bak i bakgrunnen der, han kjenner meg ikke stemmen på.
1: Nei, det er ikke så mye han er representert når det kommer til det.
0: Nei, det er helt sant det.
1: Men han trives best i bakgrunnen han, så det går godt.
0: Ja, det gjør nok det, ja. Tauset er gull.
1: To gode ihop, vet du. En som snakker, en som holder kjeft.
0: Stemmer det? Det er helt sant, ja.
1: Ja, ja da, så hadde det vært krise hvis det var to stykker som ville snakke like med øyen.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det hadde vært travelt, det.
1: Ja, det hadde det vært.
0: Ja,
1: det hadde det.
0: Det hadde det, altså. Ja.
1: Ja da. Hvordan går det med deg? Da begynner du å fiske neste.
0: Ja, ja, ja. Jeg gjør det. Bare kribler litt ned i halsen av og til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo noen gode bomber med det til å sitte på da.
0: Det har jeg. Jeg har Fisherman, og jeg har Frisk, og jeg har Saft, og jeg har Kaffe. Jeg har alt klar. Ja.
1: Ja, men da er det bare veldig sånn da.
0: Men det er slutt på å ha med seg apoteket rundt forbi, for det kutter jeg ut.
1: Jaha.
0: Ja, både nasaspray og hostesaft kutter jeg ut, og så begynte jeg å friskne etterpå.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så da.
0: Ja, så. Ja,
1: når du ikke hjelper, så er det ikke vits i å gå på det.
0: Nei, det er ikke det. Jeg tenkte jeg skulle prøve, for den hostesaft, den gjorde liksom bare verre. Følte jeg, tenkte jeg stopper, så prøver jeg og det roer seg, og så tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal kutte ut med nasaspray nå, for da hadde det gått såpass lenge på han.
1: Ja.
0: Ja, så det begynte å lette at det var der også, for jeg måtte jo kjøpe nasaspray nede i Polen.
1: Ja, hva har du snakket om det med en annen innringer?
0: Ja. Men det, nei, men der er Otrivinen best for å si det sånn, men hostesaft, og den var god.
1: Ja.
0: Ja. Den virker, den.
1: Ja, jeg kjenner bare til det der en Repsils som er her i Norge. Det er når jeg var nede i Mallorca for mange herrens år siden, og var jeg vekk for kjøla da også, og da hadde vi jo Strepsils. Og
0: ja.
1: Det var jo litt sterkere greie. Det var god sort.
0: Ja, den er god. Den har jeg hjemme, og den er det jo antibiotika i.
1: Strepsilsen?
0: Ja.
1: Ja, det kan jo ikke forklare hvorfor den var så god da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så, men jeg trodde at den nasasprayen hadde vært sterkere nede i Polen, men det var han ikke, for jeg sa jeg må ha noe sterkt, så løse opp.
1: Mm.
0: Opp i bilen, bihulene og sånn noe, men nei.
1: Nei.
0: Nei. Så,
1: nei, nei, men det er godt du begynner å bli bedre nå da.
0: Ja da, det er helt sant det. Så det sitter litt i bihulen enda, det hører sikkert folk, men sånn er det bare.
1: Jo da, men det hadde sikkert vært verre hvis det hadde vært sist helg.
0: Ja, det hadde det. Som sagt så sovner jeg jo hjemme i stolen da. Så, ja.
1: Ja, nei, så jeg tror det var like så greit å holde deg hjemme da.
0: Jeg tror det, for når Anne legger inn håndklæden, og da er jo ikke mye gode.
1: Nei.
0: Nei, så, men jeg skulle nok ikke hatt vært på jobb sist vega. Det...
1: Nei, det tror du nok ikke.
0: Nei.
1: Kroppen trenger hvile for å bli frisk, vet du.
0: Han gjør det, og jeg var jo både mandagen og jeg var på tirsdagen, da havnet jeg inn på melkekjøl, og der skulle jeg nok aldri hatt våre.
1: Det synes du var smart.
0: Ja, de sa jeg måtte gå inn der og ta melk, og jeg pleier aldri å gjøre det, jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og akkurat da så måtte du inn når du var syk. Det var jo typisk.
0: Ja, ikke sant? Og de så jeg var syk. De så, du ser grevlig sleten ut. Ja, sier jeg. Jeg har vondt her, og jeg har vondt der. Så, men...
1: Ja.
0: Ja. Jeg overlevde det også.
1: Ja, ja, det var noe godt.
0: Ja. Det er sant, det.
1: Nei. Det er godt å begynne å bli bedre, i hvert fall.
0: Ja, da. Det tekes i tid, men sånn er det bare. Du får ta den tid du vil, og så ferdig med det.
1: Ja, da. Ja. Absolutt.
0: Ja, da. Det er helt sant. Ferien over, jobben har begynt igjen, så da... Hei, hei.
1: Ja, han min, han er akkurat for ferie, han nå, så nå begynner ferien her.
0: Ja, nå er fellesen startet. Ja.
1: Det skal bli godt å ha han hjemme i 3 lange veger.
0: Ja, ikke sant vel? Det tror jeg.
1: Jeg pleier å si det 3 dager der, og så er det tilbake igjen.
0: Ja, det er helt sant, for de vegene går så fort at det er nivst. Det er det. Ja.
1: Men det er mest så jeg ikke tårer å legge planer, for da går tiden så mye i horere.
0: Ja, og gjør så. Det stemmer det. Ja. Man bare nyter det.
1: Ja, jeg nyter det å ha en hjemme.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Så koser dere masse når man har ferie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skal vi gjøre. Så vi ser hva vi finner på. Det er ikke noe spesielt å ta ture eller noe sånt vi har planlagt enda da, men...
0: Nei.
1: Men det blir liksom rundt omkring, rundt her i nærmiljøet, skulle du si.
0: Jo, men det går fint det også.
1: Ja, da våger vi kanskje det kvinnestallet, men jeg tror ikke det blir så mye lenger enn det.
0: Nei, ikke sant vel?
1: Nei. Det er for vel langt nok.
0: Ja, det går sikkert fint det også. Ja. Bare komme seg litt vekk ifra døren og sånt noe, så er det helt tippt opp.
1: Stemmer det, sånn dagstur og sånt noe, det er jeg glad i.
0: Ja. Det er, jeg skal være...
1: Jeg liker jo å kjøre, jeg er jo kjøregal, så da...
0: Ja, ikke sant vel? Ja. Så. Jo da.
1: Jo da. Men vi har vel ikke svart på spørsmål, er vi da?
0: Nei, det har du ikke.
1: Det var da Utsira kommune i Rogaland, som er Norges minste kommune.
0: Stemmer det. Ja, det stemmer det.
1: Ja, må ikke glemme det viktigste.
0: Nei, det er helt sant det. Det er jo det for meg her.
1: Ja, det er i alle fall en del av det å svare på spørsmålet.
0: Stemmer det, det er helt sant det.
1: Jeg bare ringer inn og ikke svarer på noe.
0: Ja, ikke sant vel. Må jo ha noe å svare.
1: Så kan jeg ringe til Bjørg da, hvis jeg ikke skal svare på ting.
0: Ja, det er helt sant det.
1: Da kan jeg i hvert fall sende hilsene og sånt noe til hun.
0: Det kan du, ja. Det er helt sant.
1: Hun har mine hilsene, så jeg fikk jeg allerede snakket med henne.
0: Ja, jeg har jo sittet i standby i telefonen, så det...
1: Ja, da.
0: Hun har det travelt.
1: Ja. Hun var min siste, så da er hun flinke, hun.
0: Ja, hun er det. Hun er grevelig flinke. Men hun har vært der i mange år også, da.
1: Jo da.
0: Jo. Så det er...
1: Men sånn er det. Ja. Treven.
0: Vi er like flinke alle på hver vårt måte.
1: Jo da, det ja. Stemmer det.
0: Så, sånn, sånn er det.
1: Jo da. Nei, ja. Men jeg må slippe til noen andre inn, så...
0: Det skal vi gjøre, vet du.
1: Så da får du masse god bedring vi gjør.
0: Jo, takk.
1: Så får du koser dere på sending begge to, og så merkes
0: meg. Ja, vi gjør det, vet du.
1: Den er god,
0: ha dem! Ha dem! Ja, det var Tone Helene. Jeg skal ha nytt spørsmål. Og så er det en ny ønskemelodi, og da er det Kori Helsiknes Annes. Og det er Miranda Testel som har ønsket seg i den. Der står ikke hvem som synger den akkurat her nå, men... da skal jeg spørre, ikke for et år ble Stavanger grunnlagt. Hvorfor et år ble Stavanger grunnlagt, det lurer jeg på. Så her kommer Kori Helsiknes Annes.
2: Ja, jeg kan fortelle om når besten var i krig, han husker.
3: Nei, fortell om når du syklet uten hjelm.
2: Ja, vi syklet uten hjelm. Det er ganske riktig da. Men vi måtte holde oss ute i veien, der som bilene var. Det var ikke sykkelstier da. Vi kunne være hvor vi ville. Uten hjelm og refleks og uten vernebrille.
3: Røkte sklige topper og...
2: Vi Jeg gikk ofte rett på trynet. Det var liksom helt naturlig da. Skam slo bein og armer, kan du skjønne, men vi lerte litt og da. Det var ikke så viktig hvem sin skyld det var da. Det viktigste var å få Norges plaster på. Og da det beste, så du...

0: Der kom rette melodien til slutt, tenker jeg. For den ligger på en helt annen skjerm. Og ikke på Spotify. Så, men vi skal ta neste innring og si hallo. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja.
1: Da har du kommet til Hans Røken fra Skarnes.
0: Ja, og du hadde rett svar. Vi skal ta det før vi glemmer det helt ut.
1: Ja, Stavanger var grunnlagt i 1125.
0: Stemmer det. Ja. Så likevel, har du det bra nede på Østlandet, eller om dere har tårnet der nede, ja da?
1: Du, her har det vært ganske bra hver siste timen, for å si det sånn, men det har gått litt unna oss, og vi har vært skånet bitt litt.
0: Akkurat, ja, for jeg ser det på sånn lynkart at det har vært en del nede igjen nå.
1: Ja, det har det. Det har løgget sånn rundt Hamar... Løten, Elverum, Sørskogbygda, den retningen der, men vi ja. Ligger jo på Budo, så vi har vært i Skåne.
0: Ja, dere har vært heldige da.
1: Hæ?
0: Ja, dere har vært heldige da, sier jeg.
1: Ja, ja, sånn sett så er vi veldig heldige, men vi ligger så forsøkt opp, så at vi har jo sett det veldig tydelig da.
0: Ja, ikke sant vel? Får med det hele utsikten for å si det sånn?
1: Ja, ja, ja. Ja. Og det er ganske fascinerende å se på, men skal jo selvfølgelig ha respekt for det også da.
0: Ja, det er helt sant det. Er det noe vi viser respekt for, så er det lynet da.
1: Ja, det ja. Noe med det. Men hvordan er været nede hos dere?
0: Det har vært litt regn i kveld, men det var ikke mange dråper, men likevel så har det vært bra hele dagen.
1: Ja, ja, det er noe som her da.
0: Det lå på 15, 16, 17 grader rundt der.
1: Ja, ja, jeg vet ikke helt hva det ligger på her i dag, men det er nok rundt, rundt det samme.
0: Ja. Ja, for når jeg kjørte hjem fra jobb rundt klokka to i dag, da var hun vel rundt 16-17 grader ute.
1: Ja, men det er ikke galt.
0: Nei, men så er det den vinden også ødelegger litt.
1: Ja, den ødelegger. Det ja. Gjør den. Absolutt.
0: Han gjør det. Veldig mye ødelegger han.
1: Men han må bare ta imot.
0: Stemmer det.
1: Det er bare det. Sånn
0: det
1: er det.
0: Ja da, vi har ikke noe valg.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Absolutt ikke.
0: Vi har ikke det, vet du. Så, likevel så har du hatt en fin helg og sitt på fotball, kanskje?
1: Ja, madammen er jo fotballgæren, altså hun har jo ført meg litt.
0: Akkurat.
2: Nå lader vi til bryllupsdagen over klokken 12, for da har vi vært gift i 23 år.
0: Akkurat, ja. Ja? Ja?
1: Ja, det er tulipanbryllup som en alf lærte oss.
0: Åja, er det det, ja? Akkurat. Ja. Ja, det er godt om noen som kan disse ørene.
1: Ja, en alf kunne det.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Men det er bra. Jeg vet ikke, sølvbryllup og gullbryllup.
1: Det, ja, ja, ja. 25 og 50, da.
0: Ja, det stemmer det. Og så er det vel noe som heter, der er et høyere eller 50
1: også. Ja, du har vel noen sånn diamantopplegg?
0: Diamantbryllup, ja. For det hadde mine besteforeldre, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da har du vel vært gift i...
0: 60 år.
1: Ja, 60 år, ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Så, til gullet.
0: Ja. Ja. Det stemmer det.
1: Da har den levd sammen et par kvarter.
0: Aha, det vet du, når de har vært gifte så lenge.
1: Absolutt,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Ja, da.
2: Jeg synes vi har åpnet mye, og vi har på 23 år.
0: Ja. Ja,
2: året går det.
0: Stemmer det. Det er helt sant, ja.
2: Det
0: går, ja. Det går fort. Stemmer det. Det går fort de årene.
1: Ja, det gjør det, skjønner du. Ja. Både barn og barnebarn. Og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det etter hvert, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det er noe med det, absolutt.
0: Stemmer det.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Nei, da, men det er... Si, ja, hvis jeg får lov til å slenge ut en helsning, da, så vil jeg også helse til alle som hører på deres studio. Og, ja, gratulere kone vår med 23-års bryllupsdag.
0: Ja. Ja. Ja, da får vi også gratulere å se her i studio.
1: Jo, takk for det. Og lyttere fra innlandet som ringer og sender helsninger. Og, ja.
0: Ja. Da har du fått...
1: Kjempeforslig at dere har lyst til å stille opp.
0: Jo, bare hyggelig det, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men da skal jeg slippe til litt flere her, ja. Så ja. Da tar vi oss jo på, vet du, for en riktig god helg.
0: Jo, i like måte du. Så tar man igjen.
1: Det kan vi gjøre, ja. Den god.
0: Ok, ha det da.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, det var han røken det. Og jeg skal sette på noe musikk, for jeg skal gå og finne meg litt mer kaffe, og så er jeg straks tilbake igjen.

0: Linn Andersen der med Rose Garden, og vi skal si god kveld når Øystein ringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Og da har vi kommet til?
1: Nå har vi kommet til Bjørn Hagen.
0: Det har vi, vet du, du hadde svaret.
1: Det var det på petroleumindustrien.
0: Ja, stemmer det. Så, likevel, følger du med på fotballen?
1: Jeg ser på en nå.
0: Du ser på en nå, ja. Ja. Men det vel mer spennende med den som kom i morgen.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja?
1: Oi, oi, oi.
0: Ja? Det blir spennende.

0: Ja.
1: Det var för varmt i utlandet nu.
0: Ja, det är sant det. Det är inte gott att resa, tror jag.
1: Ja, det är ju akkurat det.
0: Ja. Vi hadde jo opp mot 30, vi hadde 30 pluss, 30, 31, både fredagen og lørdagen, ja. Nå er det 16 der nede, så da er det normale temperatur, men det er en helt annen luft, eller hva det er her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi får ligge på 13-14 her.
0: Ja, vi får det, det er helt sant. I dag var nede på 12.
1: Oi, ja, jeg så det.
0: Ja. Da kjente jeg det var kjøligt, rett og slett.
1: Mm. Og så om den der fæle vind noe tillegg.
0: Stemmer det, og den gjør det ikke bedre.
1: Nei.
0: Nei, han gjør ikke det.
1: Det mest en kuldegrader da.
0: Ja, det ikke langt ifra i hvert fall. Nei, det sant det. Mm. Mm. Jo, men likevel så har du det tippt opp.
1: Ellers er det tippt opp, ja.
0: Ja, men det er bra å høre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Hilsninger der. Hilsninger med høtt, ja.
0: Ja, det har hun lest opp.
1: Ja.
0: Ja. Så, da har vi kontrollen på alt, vet du.
1: Har kontrollen på alt, ja.
0: Og hei det.
1: Men da sier jeg god helg og god sending til oss igjen, da.
0: Jo, takk for det, du. Så må dere også ha en god helg.
1: Takk, jeg liker så.
0: Jo, så tenker man igjen, vet du.
1: Vi gjør det.
0: Ja. Ha det da.
1: Ha det da.
0: Ja, det var Bjørn Hagen det. Jeg har en ny ønskemelodi, og da er det ikke som alle andre med Jahn Teigen, og det er Hege Renate som har ønsket seg den. Og så skal jeg spørre hva tid ble olje oppdaget i Nordsjøen. Hva tid ble olje oppdaget i Nordsjøen? Det lurer jeg på, så her kommer Jahn Teigen med ikke som alle andre.

0: Ikke som alle andre, det mye Jan Teigen. Og det var Heger en natt, og så sier vi god kveld, Østerin. Ringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Da det fått med deg god særkstøy for Klepp.
0: Det hjemme, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Godt å ha deg på plass, vet du.
1: Ja, ja, takk. I like måte, du.
0: Jo, takk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Så du så. Var på tur?
0: Det jeg.
1: Ja.
0: To veker siden jeg kom hjem i morgen.
1: Å oh, ja, ja,
0: ja.
1: Det er ikke lenger siden, nei.
0: Nei, det er ikke det. Vi hadde tenkt å reise hjem på lørdagen.
1: Mm-hmm.
0: Men det går ikke fly
1: nei.
0: På lørdagen. Så da må vi vente til søndagen.
1: Ja vel, ja, ja. Vel.
0: Men det er greit, det. Vi koser oss jo med.
1: Uh-huh.
0: Ja da.
1: Ja, ja da.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hadde en tur sånn 130 meter under bakken og litt sånn.
1: Uff, ja. Uff, ja. Ja, takk.
0: Men vet du hva? Du skulle ikke, ja. Ikke tro du gikk så
1: nei.
0: Langt unna en gang.
1: Nei.
0: Nei,
1: men er det ikke ganske trångt ned
0: nei.
1: I gjennom?
0: Nei.
1: Og det er ikke det, nei. Nei.
0: For når nei. Du tar sånn guidet tur, så går du i egne gruppe. Du går ikke i ja. En klynge for å si det sånn.
1: Akkurat.
0: Og så hadde jo stivet det opp med trestokker og alt, og der var det malt og styrt, og mm-hmm. ja, det var så fint.
1: Ja,
0: ja. Ja. Og du mm-hmm. tenker liksom, jeg er 130 meter under bakken.
1: Ja, ja.
0: Og du går på salt, du ser bare salt.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Så,
1: altså, det høres jo helt utrolig ut.
0: Ja, ja. Det gjør det. Men det var en opplevelse å få se dette her.
1: Ja,
0: det er jo sånn eget kapell under der og alt mulig.
1: Akkurat.
0: Ja, grevlig fint.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og fine by.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det var
1: bare fryd og gammel.
0: Ja, det var det. Og så var det så herlig å komme ned, for det var ikke i morges, jo.
1: Ja, altså, jeg parkerte litt sånn, litt fan inn med inngangen her i år på arbeid, og det straffte seg.
0: Det gjør
1: det.
0: Det
1: var jo ikke sånn litt mørk, grå bil, men han var jo ganske så kvittrikkete.
0: Ja, han var nok det.
1: Ja.
0: Du ble ikke angrepet nok, da.
1: Nei, men de svarmer rundt oss, altså, når vi går, så
0: ja.
1: Det er ikke bare bare.
0: Det er ikke det. Det er ikke
1: nei,
0: det.
1: Nei, skyld om. Det er ikke så langt ifra bilen og inn til inngangen, da, så ja. Så er den ja. I faresolen, da.
0: Ja, du er det. Det er sant, mm-hmm. det. Nå holdt jeg på å bli angrepet sist helg.
1: Ja,
0: det er på lørdag førmiddag tenkte jeg, nå skal jeg reise ut og se det nye barnebarnet, så kom jeg bare på ferie.
1: Ja.
0: Og jeg stod i 15-20 minutter i døra for å komme meg. Jeg tenkte, nå skal jeg springe. For da gikk jo en sånn ja. En unge ut forbi. Og ja. Der forsvant ja. Ungen. Og tenkte, ja, ja, nå ser ikke mor og meg. Trodde jeg.
1: Ja.
0: Så jeg pilte bort til bilen. Det tar meg 2-3 sekunder. Der stuber rett mot bildøra.
1: Sier du det?
0: Ja. Det er helt grusomt der oppe, som er meg.
1: Ja.
0: Der er 4 reier.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Oh. Ja, men du har ikke vurdert, jeg så en dag når jeg kom til å gjøre en arbeid, da var det en som tar bussen.
0: Ja.
1: Og han kom gående med paraply, han.
0: Ja, jeg hadde paraply også. Det hjelper ingenting. Ja.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Så. Jeg har jo nettopp om meg et tilfelle så hadde kjøpt sånn glutenfrie boller, skulle kose seg akkurat tog han til morgen og svopp.
0: Ja, der var de.
1: Der var morgen.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Ja.
1: Uh-huh.
0: De er så frekke.
1: Ja, ja. De er greve frekke.
0: Så nå i borettslaget som jeg nå ser, det har kommet inn mye klager at nå må de begynne å gjøre noe.
1: Ja, ja.
0: Få opp spiker, matte, spiker, mågepikker, et eller annet, for vi kan ikke ha det sånn hvert år. At vi ikke skal kunne gå ut forbi dørene. Folk kan ikke sitte på terrassene, for det at de angriper.
1: Ja.
0: Ja. Så det jeg så nede i Krakow, der var der, der var måg, sånn mågepikker overalt.
1: Ja.
0: Til og med,
1: ja,
0: inni blomst, ja. Inni blomstene var der, ut forbi vinduet, det var overalt, det var ikke en måge, så sier jeg.
1: Nei, akkurat, ja, ja, så greit.
0: Ja.
1: Altså, må, sånn mågepikker, hva?
0: Det er sånn pikker, sånn så de står opp, sånn at de ikke legger seg ned og lager reier og hekke.
1: Ja, ja. Ja. Ja, det er akkurat noen belte med pikker på en måte der.
0: Ja, et slags bånd.
1: Ja, bånd, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var der overalt, oppå taket, overalt av vinduet. Men ja. Da, der var ikke en måke heller å se.
1: Nei, nei, nei, så greit.
0: Og det var herlig, for du tenker hvor mye matplass det der er.
1: Ja, ja.
0: Så... Det var kun duene som gikk, og de gjør jo ingenting.
1: Nei, da de gjør jo ikke det, nei. De gjør ikke.
0: Så det
1: nei.
0: Var det jeg sa, det når vi kom der her, var det herlig, så jeg slipper deg der forbaskede måkene.
1: Ja, ja, ja. Uff, ja, det er noen, ja.
0: Ja.
1: Det er sånn, en får lyst til å si noen fine ord, vet du.
0: Stemmer det, det er helt sant det.
1: Det går litt deit,
0: ja. Ja, jeg sier til at vi må bare få et gevær og skyte hver rei snart.
1: Ja, ja, vet du hva? Hun får lyst til å gjøre det.
0: Ja, ja, ja. Gjør det.
1: Ja, det er jo... Det var en dag jeg var inne på arbeid, så jeg så der bak på kjelver. Å, herlighet. Altså, det var jo kvitt om det hele kjelver.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, de er helt grusomme.
1: Ja, ja. Ja, de er det. Og jeg har hørt inni, sånn inni Stavanger, der er jo gedikne deg.
0: Ja.
1: Det er så mye mat rundt i finnene.
0: Jeg kan skynde det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er sånn at man dreper et menneske, vet du, hvis du får det der i håpet.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: For jeg så der var jeg slaget på den siden som har oppe i blokkene med meg, der det var folk som har blitt hakket til blods i fjor.
1: Ja, akkurat. Ja, ja. Ja, det tror jeg nok.
0: Ja. Og det er ikke kjekt, sånn skal vi ikke ha det.
1: Nei, nei, absolutt ikke. Absolutt nei. Ikke, nei.
0: Så tenk liksom, kommer det eldre folk og unge og alt ihop? Ja. Altså, det går ikke at måkene skal øve det hele greia. Så er det kun to blokker. Resten er det ikke noen ting.
1: Åh.
0: Ja.
1: Hvorfor da? Det var jo løye.
0: Nei, si det, de har fått fritt leite opp, så også med meg.
1: Du, de er jo ekstra glad i dere, vet du.
0: Ja, tydeligvis. Et mågepar i hagen, så er det to garasjetak, hver sitt tak, har de lagt, og et oppe på bodene.
1: Akkurat, ja. Ja, ja, ja, ja. De har riktig gardert seg og sikret seg. Og,
0: ja. Ja da. Så er vi klar nok når dere kommer ut dørene så vi kan angripe.
1: Ja, ja, ja. Nei, men vet du hva? Det er ikke en plage, rett og slett. Ja. Det er ikke en plage.
0: Det er det, altså.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Så jeg kjører enda med båset. Så lenge ungene er der, så kjører jeg med båset.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Så jeg har også 2 minutter å gå bort til Rema, men jeg kjører. Jeg tør ikke til å gå.
1: Nei, nei, ja, nei, altså, det var så godt.
0: Så lenge ungene er der, så er foreldrene også der.
1: Ja, det er nettopp der, ja. De er i nærheten, ja.
0: De er det, det er helt sant.
1: Ja, ja.
0: Sånn.
1: Ja.
0: Ja, ja. De forsvinner en dag.
1: Det gjør det, ja, heldigvis.
0: Det er helt sant.
1: Takk. Ja, takk og pris for det.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er sant, det. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Skal du ha svar på spørsmål?
0: Ja, jeg må gjerne få svar på spørsmålet.
1: Ja. Ja, det var olje var først oppdaget litt i Nordsjøen, ja, litt i julafton 1969,
0: ja.
1: På Ekofiskfeltet.
0: Stemmer det?
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det er snart 60 år siden.
1: Ja, det ja. Er det.
0: Fire ja. År til.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Gå fort.
1: Jeg var ikke gamle jenter da, jeg.
0: Nei, ikke heller.
1: Mm. Nei, så du er altså 66 med det.
0: Mm. Mm.
1: Ja, da jeg 63.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, 3 år eller
1: noe.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker når det nåværende kongepar gifte seg.
0: Ja.
1: For det var jo i 68, og det var på 5-årsdagen min.
0: Åja, akkurat, mm-hmm. Ja.
1: Så, ja, det husker jeg med det svart litt fjernsyn.
0: Ja, det tror jeg du husker godt da.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Ja, jeg husker ikke så mye av hele bryllupet, for jeg var ikke så stor da, men...
1: Nei, det var nettopp det. Ja, jo. Nå er det bare 1 uke igjen å arbeide, så er det 4 uker ferie.
0: Ja, det hørtes godt ut.
1: Ja, det var så herlig.
0: Ja, jeg har hatt fire uker til nå dette år, så får jeg sjokke til de 2 andre.
1: Ja, aha. Ja.
0: Har ikke helt bestemt meg enda.
1: Nei. Jeg har hatt to ferie da, det var siste uke, 2013, i forbindelse med dette bolloppet da.
0: Ja.
1: Og det var veldig greit det, for dette var forskjellig, jeg skulle lage og bage og sånt noe, vet du.
0: Stemmer det? Det er nok å gjøre når det er sånn noe.
1: Ja, det er det. Det er helt sikkert det.
0: Så. Det er det, ja.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men nå må ikke vi tettle oss helt vekk her.
1: Nei, det må vi ikke. Nei, da jeg helser til alle kjente, og så vil jeg helse en god helsing til hun, Greta Pettersen.
0: Ja.
1: Og så er jeg kjempegod til dere, deg og jeg får si natt nå. Da,
0: ja, det er typen av lillemor.
1: Det er typen av lillemor. Det er riktig feil. Sånn skal det være.
0: Ja.
1: Så er god helsing til dere der inne.
0: Jo, takk.
1: Typen av lillemor, ja.
0: Ja, takk.
1: Ja, vær så god. Og riktig god helg og god sending videre.
0: Jo, takk. Så når du også har en riktig god helg, så ser vi om vi høres igjen neste lørdag.
1: Ja. Mm. Ja, det skal vi se på.
0: Yes, det gjør vi, vet du.
1: Ja, da snakkes da.
0: Vi gjør det.
1: Ja,
0: ha det godt. Ja, det var Gros Erikstad. Men nå må jeg kjøre på med ønskemelodier. Så jeg får komme gjennom alle ihop. Jeg har ganske mange som jeg skal gjennom. Så akkurat nå blir det ikke stilt noen spørsmål. Da blir det bare ønskemelodier. Så den første nå ut, det blir Asbjørn Krokodal med Bonde med Tønes. Her kommer den.
2: 1, 2, 3, 4...

Han ville rett og slett ikke komme opp. Der kommer han, vet du. Sweet Home Chicago med Reidar Larsen.

0: Jóna Rune Halla.
1: Og så lika att. Ja, jeg vet hvor du jobber henne, i tilfelle du skulle vinne.